0: najata dan to ba sonu ba pata Allah wala alquran afin mana alquran ya mafin mana to ibi zara ta litahu
1: ina aina
0: ubu batranka lati gbadegba ati gbadegba bo banka alquran bayi o si bi o si mafin ona mo e
1: aqulu sahada fi dunya
0: taraha o ni aye patan pata to toro to wa olohun o le ri
2: Allahumma amin. Bismillah.